0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Хит недели. Тим радија.
2: Спонзор хита недели. Тим радија.
1: Пекара Лека.